95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Pokret Preokrete saopštiće danas na konferenciji za novinare da li lider Srđan Perić ima podršku dovoljnog broja odbornika za mjesto čelnika Skupštine glavnog grada. Nakon analize svih pristiglih odgovora i razjašnjenja eventualnih nedoumica, bit će predstavljen presjek stanja saopšteno iz tog pokreta. Podsjetimo, Preokret je predložio lidera za predsjednika Skupštine kako bi, kako je saopšteno, bilo spriječeno uvođenje prinudne uprave. Ta inicijativa upućena je svim partijama u Skupštini glavnog grada. Demokratska narodna partija, koja je napustila vlast u Podgorici zbog izgradnje kolektora u Botunu, saopštila je da će podržati izbor Perića. Na vazduhoplovnom sajmu u Berlinu Njemačka i Crna Gora potpisale su sporazum između dva ministarstva odbrane na osnovu kojeg će vazduhoplovstvo vojske Crne Gore nabaviti 4 Airbusova helikoptera iz posljednje tranše njemačke narudžbine. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović i njemački savezni ministar odbrane Boris Pistorius potpisali su sporazum o bližoj odbrambenoj saradnji dvije zemlje koji za Njemačku predstavlja pravni osnov za prodaju naoružanja po modelu od vlade do vlade. Šef iranske diplomatije Abaz Arakči rekao je da memorandum o razumijevanju sa SAD predviđa da suverenitet nad Ormuskim oreuzom pripada Iranu i Omanu i da se oslobode zamrznute iranska sredstva. Ministar je za državnu televiziju naveo da se upravljanje Ormuskim oreuzom neće vratiti na status prije rata, a da će se nuklearna pitanja razmatrati u kasnijoj fazi. Također naveo je i da sporazum uključuje rješenje za sukob Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah u Libanu. Neimenovan izvor blizak iranskom pregovaračkom timu odbacio je kao potpunu laž izvještaj o tome da je sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama spreman za potpisivanje u Ženevi u nedjelju, prenijela je poluzvanična novinska agencija Fars. Tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i nekih stranih medija da je sporazum finalizovan i da je zakazan za potpisivanje u Ženevi u nedjelju su potpuno netočne, rekao je izvor za Fars. U okviru projekta Ministarstva evropskih poslova, koji Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije sprovodi sa Evropskom investicionom bankom, raspisan je tender za odabir projektanta za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Zabijevu u Podgorici. Predmetna lokacija nalazi se u zahvatu detaljnog urbanističkog plana Zabijevo 8. Osnovnu školu treba projektovati kao savremeni funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 8000 metara kvadratnih za 620 učenika u jednoj, odnosno 1240 učenika u dvije smjene. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Kanadom 1-1 u Torontu u meču prvog kola grupe B svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza bili su nadomak velikog trijumfa protiv jednog od glavnih konkurenata za prolazak dalje, ali su Kanađani do boda stigli u završnici susreta. Sjedinjene Američke Države pobijedili su Paragvaj 4-1. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća kratkotrajno magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno. Dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto marketima.
2: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
3: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
4: I snažno i hrabro, i snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz pro biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma City i Konto marketima.
7: Sedamnesti Underhill Fest. Međunarodni festival dokumentarnog filma. Od 9. do 17. juna, Njegoševe park, Podgorica.
8: Reklame radija Crne Gore.

0: Slušate jutarnji program Radija Crne Gore, u nastavku redovno uključenje u Hidrometeorološki i Seizmološki zavod Crne Gore. Jutro s o vremenu, Daliborka Gojković Bajčeta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušacima. Prema posljednjim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Crnoj Gori je osvanulo pretežno sunčano jutro. Na sjeveru po kotlinama tek ponegdje osmotrena je pojava magle. Mjestimično duva umjeren do pojačan vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura vazduha 8 časova kretala se u intervalu 6 stepeni koliko je izmjereno u području Šumnika do 22 stepena koliko je bilo u Podgorici, Uscinju, Baru i Budi. Na području glavnog grada sunčano jutro, temperatura vazduha je 22 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1013 milibara, duva sjeverni vjetar u 4 metru u sekundi. U nastavku dana na području Crne Gore pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguće kratkotrajno magla, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana će slabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati od 15 do 30 stepeni. Sjutra nas očekuje toplije vrijeme, pretežno sunčano u cijeloj zemlji. U jutarnjim satima po kotlinama moguće je rijetka pojava kratkotrajne magle. Tokom poslije podneva bit će slabog do umjerenog razvoja oblačnosti, i to češće u sjevernim predjelima. Sjutra će duvati slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će u porastu i kretaće se u intervalu od 21 do 32 stepena. Bit će toplo vrijeme u većem dijelu zemlje. I u ponedjeljak će se zadržati toplo vrijeme, temperatura vazduha bit će bez značajnih promjena, bit će dosta sunčanih intervala, a lokalno popodnevne nestabilnosti očekuju se prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru zemlje. Toliko za ovo javljanje iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
0: Daliborka, hvala na uključenju. Slušate jutarnji program Radija Crne Gore.

0: Izmjene zakona o PDV-u koje predviđaju oporezivanje izdavalaca smještaja preko Bookinga i Airbnb neće značajnije pogoditi domaćine koji su uredno prijavljivali prihode i izmirivali poreske obaveze, kaže direktorka udruženja izdavalaca smještaja Branka Đoganović. Domaćin je jedan od ključnih nosilaca turističkog proizvoda i prvi kontakt gosta sa destinacijom, zbog čega je važno stvarati ambijent koji će podstaći razvoj privatnog smještaja, poručuje Đoganovićeva u razgovoru sa Majom Radunović.
1: Izmjene zakona o PDV-u predviđaju oporezivanje usluga koje se pružaju preko platforme Booking i Airbnb. Kako izdavaoci privatnog smještaja gledaju na ta rješenja, pitamo direktorku udruženja izdavalaca smještaja Branku Đoganović.
2: Plan Ministarstva financija udruženje je pozdravilo iz razloga što on registrovanim izdavaocima ne donosi neke promjene u poslovanju, zato što su izdavaoci do sada evidentirali svoj prihod i plaćali poreske obaveze koje su imali po tom osnovu i tu se negdje za registrovane izdavaoce ne mijenja ništa. Ono što je važno jeste da sada veliki broj lica, znači te nelegalne konkurencije koja je poslovala u sivoj zoni, oni će sada biti vidljivi sistemu i prosto taj prihod koji ostvaruju, a nisu ga sami prijavljivali, bit će vidljiv nadležnim institucijama, tako da u tom dijelu dolazi do promjene kada su registrovani izdavaoci u pitanju, jer naju će se suziti i smanjiti taj krug nelojalne konkurencije koju su bili izloženi.
1: Posebno se postavlja pitanje kako će nove obaveze uticati na one koji izdavanjem smještaja dopunjavaju kućni budžet. Da li će novi model oporezivanja povećati troškove poslovanja privatnih izdavalaca?
2: Iznajmljivanje smještaja znači se obavlja po više osnova i mi smo iz tog razloga tražili od Ministarstva financija da uvaži našu sugestiju da se domaćin u turizmu, znači lice koje ima rješenje za turističko iznajmljivanje, definiše kao posebna kategorija i tretira se sa nekim dodatnim zakonskim rješenjima koja će podržavati njihovo poslovanje. Sa druge strane imamo izdavaoce koji nemaju registraciju za turističko iznajmljivanje, ali su oni u prethodnom periodu prihode koje su ostvarivali prijavljivali nadležnim organima i po tom osnovu su znači plaćali porez na prihod od nepokretnosti. Ove mjere sada, one će najviše pogoditi lica koja nisu uopšte prijavljivali svoj prihod, bilo da su ga iznajmljivali samo u sezoni, turistički kao dopunu budžetu, što vi kažete, bilo da iznajmljuju na dugoročni najam, na kratke boravke, stan, na dan. Znači ova mjera će najviše da utiče na one koji su bili u sivoj zoni iz prostog razloga što nisu bili vidljivi sistemu. Ova saradnja sa Booking.com i Airbnb omogućava sistemu da vidi sve te ljude koji ostvaruju prihod, a ne prijavljuju ga i na taj način prosto će se desiti promjena u državnom budžetu, ali neku bitniju promjenu, ponavljam, neće donijeti izdavaocima koji su uredno prijavljivali svoj prihod i plaćali obaveze onako kako to treba.
1: A može li to uticati na cijene smještaja tokom već sezone koja je počela?
2: Poreske stope se nisu mijenjale, tako da izdavaoci se tim nekim umjerenim cijenama sa kojima su krenuli u predsezoni, vjerujem da će isto tako se nastaviti i u sezoni, s obzirom da imamo prilično dobre najave i interesovanje. Prosto sada nije potrebno da se rade neke drastične promjene i negdje u komunikaciji sa izdavaocima vidim da su svjesni i prilično odgovorni kada je to u pitanju. Tako da sa jedne strane fiskalni sistem jeste obaveza plaćanja poreza, ali sa druge strane to prisustvo u fiskalnom sistemu otvara ljudima mogućnost da budu vidljivi kod drugih institucija koje osmišljavaju pakete ponude podrške za ovu djelatnost i sa jedne strane znači imamo tu obavezu plaćanja poreza, ali s druge strane su prosto vidljivi sistemu koji kreira različite ponude podrške za izdavaoce, tako da nekako se to prilično dobro kompenzuje.
1: Dio izdavalaca strahuje i od dodatnih administrativnih procedura. Da li su građani dovoljno informisani o novim obavezama koje ih očekuju?
2: Pa ja moram da kažem da je nama to generalno problem od samog početka. Mi ukazujemo na to od osnivanja udruženja, jeste to kašnjenje informacija, neblagovremeno informisanje. Nisu toliko dostupni ti protokoli i procedure koje trebaju da se komuniciraju barem par mjeseci, ako ne i pola godine prije nego što nešto novo stupi na snagu. Također ne komuniciraju se jasno te neke adrese na kojima izdavaoci mogu da pronađu te informacije koje su im važne. Mi vidimo da je porasla posjećenost našem sajtu zato što ljudi jednostavno su u potrazi za informacijama, i to je ono što nekako poručujemo stalno svim institucijama i poreskoj i upravi za inspekcijske poslove i ministarstvu financija, da negdje pred sezonu trebaju izdavaocima da budu dostupne checkliste, dostupne informacije, dostupan kontakt koji je validan, na broj na koji će neko da se javi i da da informaciju, tako da mislim da je to ono što je najvažnije sada u ovom trenutku.
1: Pa to je jedna od poruka, jel tako, za nadležne institucije. Šta biste još poručili nadležnim institucijama, gospođo Đoganović?
2: Pa poručila bih da domaćin u turizmu jeste nosilac turističkog proizvoda. Mi smo izašli sa 4-5 sugestija sada u vrijeme javne rasprave za novi nacrt zakona o PDV-u. Neophodno je osmisliti jedan zakonski okvir prilagođen izdavaocu smještaja, znači domaćinu u turizmu, zato što je on ambasador države, on je prvi kontakt gosta kada domaćin u turizmu ima gosta i kada radi, svi oko njega rade, i sistem mora da pokaže da je toga svjestan, da to poštuje i da to podržava, i zato mi se nadamo da ćemo i sa Ministarstvom turizma i sa Ministarstvom financija postići taj, da kažem, neki dogovor oko promjene da domaćinu turizmu bude posebna kategorija nosilac turističkog proizvoda, i da onda nekako sa različitim mjerama, aktima i na lokalnom i na nacionalnom nivou može da se napravi jedan ambijent za domaćinu turizmu da radi u punom svom kapacitetu, da valorizuje svoju imovinu, jer kada se to desi, onda normalno i na nacionalnom nivou su vidljivi rezultati.
1: Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa direktorkom udruženja i izdavalaca smještaja Brankom Đoganović. Gospođo Đoganović, hvala vam što ste pojasnili mnoge nepoznanice kako izdavaocima smještaja, tako i onima koji koriste usluge smještaja.
2: Hvala javnom servisu što nas redovno pratite i dijelite korisne informacije slušalci.
1: Nadamo se da će tržište obezbijediti ravnopravne uslove poslovanja za sve, kako ste rekli, jel tako, domaćine u turizmu.
2: Jeste, nadamo se tome, radimo za to.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Pokret Preokret saopštiće danas na konferenciji za novinare da li lider Srđan Perić ima podršku dovoljnog broja odbornika za mjesto čelnika Skupštine glavnog grada. Nakon analize svih pristiglih odgovora i razjašnjenja eventualnih nedoumica, biće predstavljen presjek stanja saopšteno iz tog pokreta. Podsjetimo, Preokret je predložio lidera za predsjednika Skupštine kako bi, kako je saopšteno, bilo spriječeno uvođenje prinudne uprave. Ta inicijativa upućena je svim partijama u Skupštini glavnog grada. Demokratska narodna partija, koja je napustila vlast u Podgorici zbog izgradnje kolektora u Botunu, saopštila je da će podržati izbor Perića. Na vazduhoplovnom sajmu u Berlinu Njemačka i Crna Gora potpisale su sporazum između dva ministarstva odbrane na osnovu kojeg će vazduhoplovstvo vojske Crne Gore nabaviti 4 Airbusova helikoptera iz posljednje tranše njemačke narudžbine. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović i njemački savezni ministar odbrane Boris Pistorius potpisali su sporazum o bližoj odbrambenoj saradnji dvije zemlje koji za Njemačku predstavlja pravni osnov za prodaju naoružanja po modelu od vlade do vlade. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da memorandum o razumijevanju sa SAD predviđa da suverenitet nad Ormuskim Oreuzom pripada Iranu i Omanu i da se oslobode zamrznuta iranska sredstva. Ministar je za državnu televiziju naveo da se upravljanje Ormuskim Oreuzom neće vratiti na status prije rata, a da će se nuklearna pitanja razmatrati u kasnijoj fazi. Također naveo je i da sporazum uključuje rješenje za sukob Izraela i libanske militantne grupe Hezbollah u Libanu. Neimenovan izvor blizak iranskom pregovaračkom timu odbacio je kao potpunu laž izvještaj o tome da je sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama spreman za potpisivanje u Ženevi u nedjelju, prenijela je poluzvanična novinska agencija Fars. Tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i nekih stranih medija da je sporazum finalizovan i da je zakazan za potpisivanje u Ženevi u nedjelju su potpuno netočne, rekao je izvor za Fars. U okviru projekta Ministarstva evropskih poslova, koji Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije sprovodi sa Evropskom investicionom bankom, raspisan je tender za odabir projektanta za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Zabijevu u Podgorici. Predmetna lokacija nalazi se u zahvatu detaljnog urbanističkog plana Zabijelo 8. Osnovnu školu treba projektovati kao savremeni funkcionalan objekat bruto građevinske površine oko 8000 metara kvadratnih za 620 učenika u jednoj, odnosno 1240 učenika u dvije smjene. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Kanadom 1-1 u Torontu u meču prvog kola grupe B svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza bili su nadomak velikog trijumfa protiv jednog od glavnih konkurenata za prolazak dalje, ali su Kanadjani do boda stigli u završnici susreta. Sjedinjene Američke Države pobijedili su Paragvaj 4-1. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 15. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Cjenožete, Gnjili potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudobrdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži u utorak 16. juna bez napajanja električnom energijom će također ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Košutiće. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim kolovozima, a iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju, posebno na dionicama gdje su u toku radovi. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 8 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 6, maksimalna juče 18 stepeni. Vrijeme je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067 111 140.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve Svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 15. juna bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Cjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži u utorak 16. juna bez napajanja električnom energijom će također ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Košutiće. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. U Crnoj Gori i jutros se saobraća po suvim kolovozima, a iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju, posebno na dionicama gdje su u toku radovi. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 8 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 6, maksimalna juče 18 stepeni. Vrijeme je danas pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni tokom dana u slabljenju. Dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

presledicama na izvoru Lima. Priča koja kazuje kako su borovi plakali za tim svetim knjigama, kako je smola tekla ni stoljetnja stabla, kako je grom iz vedra neba razbijao tišinu i Bog proklinjao one koji su to činili. Plakale su i manastirske freske, izgorele beonjače svetaca, bilježi putopisac. Ima priča koja govori da su Turci svoje nemoći posjekli borove pokraj manastira, jer ta smola što se stače niz njihova stabla, kazala im je jedna starica, su suze svetaca za srušenim manastirom i uništenim freskama. Da se ne bi to ponavljalo na očigled svih, Turci su i borove uništili. Traje istinita priča o bolu na izvoru Lima, o svjetlosti manastirskoj ispod sleđene tišine visitora i naspram prokletija. A kad stari crkvenjak, koji ovu crkvu služi već 30 godina, otvori crnim velikim ključem teška vrata, iznutra zapahnu crni miris ugašenih svijeća, vlaga, plesan i nešto tužno, kao da su tu dugo umirali ljudi, pa tu mrtvi ležali dugo i predugo. Unutra je bilo mračno, padala je svjetlost po crnom patosu, u uglovima se nije vidjelo. Kad crkvenjak upali krupnu svijeću, na crnom zidu se ukazaše beonjače svetaca. Vatra je pržila ove oči, ova lica. Sa zidova na kojima se nahvatala čađ, kada je crkva gorjela, čudno gledaju čovjeka te oči s velikim beonjačama. Kao da su svi ti sveci vezanih nogu i ruku, živi gorjeli u vatri, pa su oči u beonjače u velike bijele krugove pretvorile. Prilazim jednom drvenom sanduku i prevrćem stare knjige. Rijetko je koja zdrava, dvije po pola izgorjele, kroz jednu prošlo Tane Arnautsko. Jedno parče žutog vozdenog krsta na kome se vidi urezana Hristova ruka. Parče epitrahilja, jedan skut iz blijedjele odežde i hrpe dogorjelih svijeća. Jedva izvukoh jednu zdravu knjigu u tvrdom kožnom povezu. Štampana je za vrijeme sultana Sulejmana. Ko zna čija ruka piše ovu presvetu knjigu, nazvanu Pentikodrat, priloži Đula Samardžija, bjelopoljac, otkupi od bezbožnika Agarijana u Gusinju, kad haraše Crnom Gorom, i priloži hramu Brezevici na rijeci Limu, zatim kune. Ko uzeo tu knjigu iz crkve Brezevičke, nemao sreće. Dodao je još ljeta 1792. Slova su skoro izblijedjela, iz knjige bije nešto tužno kao iz mrtvačkog odijela. Na drugim stranicama iste knjige piše neki ljetopisac. Crkva poharana, bi od bezbožnika Agarijana 1862. godine i otkupiše esnafi abadžijski iz peći i poslaše crkvi Brezovici kraj Lima, bilježi između ostalog opaljenim knjigama i manastiru na izvoru Lima Dragiša Boričić. Manastir imao biblioteku, što je nijedan manastir u to doba nije imao. Pljačkane su ispaljivane knjige. Opljačkane knjige su otkupljivane od muslimana, šiptara za veliki novac. Na jednoj od mnogobrojnih opljačkanih knjiga, otkupljenih i vraćenih manastiru, piše: ja zidar Luka iz Praćevca, čuveni klesač kamena, koga znade sva dolina Lima, zidah kuću jednom Arnautu u Gusinju i nađah ovu knjigu iz manastira Brezevica kod Arnauta i tražih je da mi je da, da je vrati manastiru, a on mi je nešće dati dok mu ne sazidah kuću. I zidah čitavo ljeto džabe i vratih knjigu svetom hramu. I neka je proklet onaj koje bude uzeo iz manastira.
ovo zapisa da se zna zidar Luka ljeta gospodnjeg 1832. godine, a stari crkvenjak ostavi slovo: evo, mnogo, mnogo propatismo. Danas manastir živi u novom sjaju. Obnovljeno je sveto zdanje, urađen zvonik, postavljeno zvono, ograda oko manastira, otvorena biblioteka, objavljena je i knjiga i zbornik o manastiru na izvoru Lima. Urađen je i put do manastira. Tu je i iguman koji se moli Bogu za narod. Traje istorija ove svete građevine na izvoru Lima, svijetli duboko dolinom Vasojevića, opominje i blagosilja. Čuli ste priču Paljene knjige, plakale freske Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

Voljene knjige, plakale freske. Brezojevice, 1996. godina. Ima jedna istinita priča o spaljenim knjigama. O tome kako su gorela slova svetih evanđelja u manastiru Svete Trojice u

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. Ona izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelosa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisarnih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina? Jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna. Ona je ogledala spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnog rada. Od izvora do uvora mnogo sala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi i vode, neba ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisovlji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik, manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica. Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uborištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priča. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojenske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja. Škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečica je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kob. Stvorena u mesu zemlje, zarobljena između obala, otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samo je. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim Vasojevićkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. A Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče pod nuboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje, zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je konjska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve Svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

Voljene knjige, plakale freske. Brezojevice, 1996. godina. Ima jedna istinita priča o spaljenim knjigama, o tome kako su gorela slova svetih evanđelja u manastiru Svete Trojice u Brezojevicama na izvoru Lima. Priča koja kazuje kako su borovi plakali za tim svetim knjigama, kako je smola tekla, ni stoljetnja stabla, kako je grom iz vedra neba razbijao tišinu i Bog proklinjao one koji su to činili. Plakale su i manastirske freske, izgorele beonjače svetaca, bilježi putopisac. Ima priča koja govori da su Turci svoje nemoći posjekli borove pokraj manastira, jer ta smola što se stače niz njihova stabla, kazala im je jedna starica, su suze svetaca sa srušenim manastirom i uništenim freskama. Da se ne bi to ponavljalo na očigled svih, Turci su i borove uništili. Traje istinita priča o bolu na izvoru Lima, o svjetlosti manastirskoj ispod sleđene tišine visitora i naspram prokletija. A kad stari crkvenjak, koji ovu crkvu služi već 30 godina, otvori crnim velikim ključem teška vrata, iznutra zapahnu crni miris ugašenih svijeća, vlaga, plesan i nešto tužno, kao da su tu dugo umirali ljudi, pa tu mrtvi ležali dugo i predugo. Unutra je bilo mračno, padala je svjetlost po crnom patosu, u uglovima se nije vidjelo. Kad crkvenjak upali krupnu svijeću, na crnom zidu se ukazaše beonjače svetaca. Vatra je pržila ove oči, ova lica. Sa zidova na kojima se nahvatala čađ, kada je crkva gorjela, čudno gledaju čovjeka te oči s velikim beonjačama. Kao da su svi ti sveci vezanih nogu i ruku, živi gorjeli u vatri, pa su očeju beonjače u velike bijele krugove pretvorila. Prilazim jednom drvenom sanduku i prevrćem stare knjige. Rijetko je koja zdrava, dvije po pola izgorjele, kroz jednu prošlo Tane Arnautsko. Jedno parče žutog vozdenog krsta na kome se vidi urezana Hristova ruka. Parče epitrahilja, jedan skut iz blijedjele odežde i hrpe dogorjelih svijeća. Jedva izvukoh jednu zdravu knjigu u tvrdom kožnom povezu. Štampana je za vrijeme sultana Sulejmana. Ko zna čija ruka piše ovu presvetu knjigu, nazvanu Pentikodrat, priloži Đula Samardžija, bjelopoljac, otkupi od bezbožnika Agarijana u Gusinju, kad haraše Crnom Gorom, i priloži hramu Brezojevici na rijeci Limu, zatim kune. Ko uzeo tu knjigu iz crkve Brezojevičke, nemao sreće. Dodao je još ljeta 1792. Slova su skoro izblijedjela, iz knjige bije nešto tužno kao iz mrtvačkog odijela. Na drugim stranicama iste knjige piše neki ljetopisac. Crkva poharana, bi od bezbožnika Agarijana 1862. godine i otkupiše esnafi abadžijski iz peći i poslaše crkvi Brezojevici kraj Lima, bilježi između ostalog opaljenim knjigama i manastiru na izvoru Lima Dragiša Boričić. Manastir imao biblioteku, što je nijedan manastir u to doba nije imao. Pljačkane su ispaljivane knjige. Opljačkane knjige su otkupljivane od muslimana, šiptara za veliki novac. Na jednoj od mnogobrojnih opljačkanih knjiga, otkupljenih i vraćenih manastiru, piše: ja zidar Luka iz Praćevca, čuveni klesač kamena, koga znade svadolina Lima,
zidah kuću jednom Arnautu u Gusinju i nađah ovu knjigu iz manastira Brezajevica kod Arnauta i tražih je da mi je da, da je vrati manastiru, a on mi je nešće dati dok mu ne sazidah kuću. I zidah čitavo ljeto džabe i vratih knjigu svetom hramu. I neka je proklet onaj koje bude uzeo iz manastira. Ovo zapisa da se zna zidar Luka ljeta gospodnjeg 1832. godine, a stari crkvenjak ostavi slovo. Evo, mnogo, mnogo propatismo. Danas manastir živi u novom sjaju. Obnovljeno je sveto zdanje, urađen zvonik, postavljeno zvono, ograda oko manastira, otvorena biblioteka, objavljena je i knjiga i zbornik o manastiru na izvoru Lima. Urađen je i put do manastira. Tu je i iguman koji se moli Bogu za narod. Traje istorija ove svete građevine na izvoru Lima, svijetli duboko dolinom Vasojevića, opominje i blagosilja. Čuli ste priču Paljene knjige, plakale freske Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelosa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisarnih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina, jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna? Ona je ogledala spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnog rada. Od izvora do uvora mnogo zala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi vode, neba, ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisolji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Slorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica, Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priče. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od koma, postaje od Mojenske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. Ilijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Perućici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečice je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kob. Stvoreno u mesu zemlje, zarobljena između obala, otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samuje. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam dragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim vasojevičkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice. Tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje, zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je Komska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

DJ Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: a nove zakonske odredbe preciznije uređuju njihove poreske obaveze. Ekonomski analitičar Predrag Zečević pojašnjava da izdavaoci čiji godišnji promet ne prelazi 30.000 eura neće biti u obavezi da plaćaju PDV, dok će oni koji premaše taj prag postati poreski obveznici.
1: Uvođenje sive ekonomije na najmanju moguću mjeru i, rekao bih, uvođenje tih digitalnih platformi u neke regularne tokove, jer će one sada morati da prijavljuju izdavaoce smještaja.
0: Zečević smatra da bi korekcije cijena mogle uslijediti kod dijela izdavalaca koji su do sada poslovali u sivoj zoni i nudili smještaj po nižim cijenama.
1: Niži cjenovni rang može doći do povećanja.
0: Direktorka Udruženja izdavalaca smještaja Branka Đoganović ističe da nove mjere neće značajnije pogoditi domaćine koji su uredno prijavljivali prihode i izmirivali poreske obaveze.
2: Sa jedne strane, znači, imamo tu obavezu plaćanja poreza, ali s druge strane su prosto vidljivi sistemu koji kreira različite ponude podrške za izdavalce, tako da nekako se to prilično dobro kompenzuje.
0: Đoganovićeva naglašava da je domaćin jedan od ključnih nosilaca turističkog proizvoda i prvi kontakt gosta sa destinacijom, zbog čega je važno stvarati ambijent koji će podstaći razvoj privatnog smještaja.
2: Da domaćinu turizmu bude posebna kategorija nosilac turističkog proizvoda i da onda nekako sa različitim mjerama, aktima i na lokalnom i na nacionalnom nivou može da se napravi jedan ambijent za domaćinu turizmu da radi u punom svom kapacitetu, da valorizuje svoju imovinu.
0: Predrag Zečević poručuje da je cilj novih rješenja veća poreska disciplina i uređenije tržište. Ističe da Crna Gora značajan dio budžetskih prihoda, tačnije 50%, ostvaruje upravo od PDV-a, zbog čega je efikasna naplata poreza važna i za finansijsku stabilnost države i za buduće investicione planove.
3: U nastavku minuti za mlade i kulturu.
4: Angažman u civilnom sektoru mladima je, može se reći, neophodan. Dvije relativno mlade nevladine organizacije, Udruženje Jež i NVO Čvor, za sada djeluju na lokalnom nivou, opština Danilovgrad, ali se ne može zanemariti činjenica da upravo sve dobre stvari kreću od malih zajednica. Više u priči Ljiljane Brnović.
5: Jež je naziv nevladinog udruženja za mlade i sve koji se tako osjećaju. Jež simbolizuje budnost, zaštitu i hrabrost da se reaguje. Direktorica udruženja Milena Bešić itekako stoji iza ove simbolike. Ne pristaje na etiketiranje mladih da su pasivni i nezainteresovani.
6: Kad imate zajednički jezik sa mladima u tom smislu i kad ih zapravo prvo pitate šta žele, itekako će vam jasno i direktno reći šta je to i učestvovati i biti i aktivni i zainteresovani i proaktivni i kreativni, i to je ono što je moje iskustvo, samo zaista treba zavrijediti njihovo povjerenje i biti na istoj strani. Zaista mi je sad zadovoljstvo što mogu da djelam tako sa svojim kolegama i koleginicama u jednoj, uslovno rečeno, manjoj opštini,
5: da.
6: Jer to potpuno daje jedan ovako drugačiji ugao gledanja, a posebno kada su mladi u pitanju.
5: Nevladina organizacija Čvor nastala iz želje da se stvori određeni prostor u kojem će vladati dijalog i povezivanje ideja. A za direktora Darka Zarubicu, lokalna zajednica, u ovom slučaju Danilovgrad, idealno je mjesto za takvo nešto.
7: Neće smo smatrali da u lokalnoj zajednici postoji mnogo kvalitetnih i pojedinaca, i inicijativa, i dešavanja, ali problem koji smo uvidjeli jeste da nedostaje, ajde kažemo, prostor, odnosno možda previše platforma koja će sve to uvezati i povezati, taj način pomoći da se te, recimo, neke dobre ideje, kvalitetni ljudi, inicijative, konkretne stvari pretvore u konkretne. Sad u nekom narednom vremenu, narednim godinama, svakako je da želim da izgradim neku jaču, prepoznatljiviju, kredibilnu organizaciju koja će prije svega biti pouzdan partner kako građanima, tako i institucijama i svim onima koji jednostavno žele bolju okolinu za sebe.
5: Ulaganje u mlade je ulaganje u razvoj cijele zajednice. Rečenica je koja se stalno mora ponavljati. Kada mladima pružimo priliku da se uključe u kreiranje prostora za sebe i učestvuju u stvaranju dobrobiti u raznim oblastima, gradimo društvo u kojem se trud i znanje cijene. Pored institucionalnog plana i strategija, civilni sektor je u tom smislu izuzetno važan. Mladima je taj vid angažmana, očigledno, može se reći, neophodan.
3: Crnogorska premijera dokumentarca Sjeti se moje pjesme Jelene Bosanac i Tanje Brzaković obilježila je minulu festivalsku noć.

0: Od 17. Underhilla. Tamo je bio kolega Dejan Burzanović.
1: Gostionica Jablana u hrvatskom Jugovom polju u staroj Jugoslaviji 80-ih bila je simbol bratstva i jedinstva gdje su svi bili domaći.
2: Jablan, to je kuća iz mladosti naša u kojoj smo provodili noći, dočekivali mnoga svanuća, ma sad od šiblja ne možeš proći.
1: Ipak se upravo u Jablanu dogodila prva pucnjava između Srba i Hrvata početkom 90-ih, nagovijestivši mržnju, destrukciju i nedomaćinska gostovanja među strancima, sasijecajući u korijenu Jablanove bezbrižne dane.
2: Dok se ratno zlo nije zbilo, tad nestade sva ta ljepota.
1: Likovi filma u stvari su svjedoci događanja snimljenih na VHS traci, rekonstruišu ih glasom dirljivo od dana nastanka taverne do njenog uništenja. I prvi put posle rata putem ovog dokumentarca dolaze u i dalje srušen restoran Jablan, prethodno steknuši povjerenje da se bar slikaju na kraju filma od rediteljki Tanje Brzaković Jelene Bosanac.
3: Da neki ljudi dalje žive u strahu, da nije lako da dobijete nečije povjerenje i da pričaju o tako intimnim stvarima. Kada vidite ples, to je znači prvi put nakon 91. godine da su ljudi ušli u Jablan. Zato što Jablan izgleda kao Trnova ružica i nije moglo da se uđe u kafanu. Mi smo probili put zato što smo morali da snimamo unutra, tako da to je prvi susret nakon što su napustili kafanu za njih i bilo je vrlo, vrlo emotivno.
1: Sjećanja na našu pjesmu povezala su i Beograd i Zagreb. Tako je bilo na premijerama u tim gradovima prije sinoćnje Underhillske, ukazuje producent Nebojša Miljković.
4: To govori da on ne upire prstu ni u koga, ne bavimo se sad radnom tematikom, nego pokušujemo da se suočimo s nekom kolektivnom traumom koju svi imamo.
1: Nakon sinoćnjeg Marka Grbe Singa filma Podijeljeni grad Kosovska Mitrovica,
5: nisu oni tu zarobljeni, ali to mi je bilo nešto što mi nekako neku neprijatnost mi izazivalo, nelagodu.
1: Underhill nastavlja večeras ostvarenjem Zajednički život malo sjutra, Amber Fares u 18 sati u kinoteci, a od 21 čas pa nadalje u Njegoševom parku izdvojimo Radio Rambo Amadeus Dušana Varde.
0: O dešavanjima na svjetskom fudbalskom prvenstvu i ostalim aktualnostima iz sporta rubriku je pripremio Marko Perović.
6: Treći takmičarski dan na Mundijalu donosi čak 4 duela. Prvi će na teren fudbaleri Katara i Švajcarske od 21 sat. Jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola odigraće Brazil i Maroko tačno u ponoć. 3 sata kasnije sastaće se Haiti i Škotska, dok će ujutro od 6 časova rivali biti Australija i Turska. Rano jutros selekcije Sjedinjenih Američkih Država savladale Paragvaj sa 4-1, dok su Kanada i Bosna i Hercegovina remizirali sinoć 1-1. Proslavljeni golman Dragoje Leković novi je sportski direktor fudbalskog kluba Budućnost, kako saznaje portal javnog servisa. Naši odbojkaši nakon poraza od Portugala na startu drugog turnira Evropske lige u portugalskom Matosinjošu od 18 sati igraće sa Letonijom. Crveni iz 3 odigrane utakmice imaju učinak od jedne pobjede i 2 poraza, dok su Letonci sa maksimalnim učinkom iz 2 meča. Nadmetanje u Evropskoj ligi nastavljaju i odbojkašice Crne Gore. Poslije poraza od Slovenije te pobjede protiv Gruzije na prvom turniru Baru, izabranice selektora Jova Cakovića na startu nadmetanja u rumunskom Blažu igraće sa Albanijom od 15 sati i 30 minuta. Zvanično najbolja sportistkinja Crne Gore, Andreja Berišaj, u izboru Evropskih nacionalnih olimpijskih komiteta za najbolje mlade sportiste završile kao treće plasirana. Nagradu Piotr Nurovski podijelile su rumunska mačevalka Amalija Kovaliju i estonska skakačica s motkom Alika Inkeri Moser. Košarkaš Budućnosti Jogi Ferel i naredne sezone nosit će plavi dres, saopštio je podgorički klub.
0: Meteo Bilten.
7: Pretežno je sunčano uz slabo do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Duva uglavnom slab do umjeren vjetar, najčešće sjeverni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 30 stepeni, Podgorica i Budva 27, Herceg Novi i Ulcinj 26, Bar, Nikšić i Cetinje 24, Bijelo Polje i Šavnik 23, Berane i Gusinje 22, Pljevlja i Andrijevica 21, Rožaje 20, Kolašin 19 i Žabljak 15 stepeni.
0: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
7: Pretežno sunčano i toplo uz slab do umjerena razvod dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 20, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
0: Na kraju najvažnije.
7: DPS, DMP i Europski savez podržat će Srđana Perića za šefa Podgoričkog parlamenta. Izvjesno i stranka Europskog progresa. To nije koalicija, već put za izlazak iz krize, kaže Perić. Dok iz Ministarstva javne uprave kažu da nam je zakonodavni okvir iz oblasti digitalizacije potpuno usaglašen s europskim, stručnjaci tvrde da smo i dalje informatički nezrelo društvo. Izmjene zakona o PDV-u, koje se odnose na platforme Booking i Airbnb, smanjit će sivu ekonomiju, ocjenjuju sagovornici našeg radija. Na mundijalu danas čak 4 meča. Prvi će na teren fudbaleri Katara i Švajcarske od 21 sat. S jutra pretežno sunčano do 32 stepena.
0: U 15 sati i 25 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Milko Tošić, spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
7: Prvi program Radija Crne Gore.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

paljene knjige, plakale freske. Brezojevice, 1996. godina. Ima jedna istinita priča o spaljenim knjigama. O tome kako su gorela slova svetih evanđelja u manastiru Svete Trojice u Brezojevicama na izvoru Lima. Priča koja kazuje kako su borovi plakali za tim svetim knjigama, kako je smola tekla, ni stoljetnja stabla, kako je grom iz vedra neba razbijao tišinu i Bog proklinjao one koji su to činili. Plakale su i manastirske freske, izgorele beonjače svetaca, bilježi putopisac. Ima priča koja govori da su Turci svoje nemoći posjekli borove pokraj manastira, jer ta smola što se stače niz njihova stabla, kazala im je jedna starica, su suze svetaca za srušenim manastirom i uništenim freskama. Da se ne bi to ponavljalo na očigled svih, Turci su i borove uništili. Traje istinita priča o bolu na izvoru Lima, o svjetlosti manastirskoj ispod sleđene tišine visitora i naspram prokletija. A kad stari crkvenjak, koji ovu crkvu služi već 30 godina, otvori crnim velikim ključem teška vrata, iznutra zapahnu crni miris ugašenih svijeća, vlaga, plesan i nešto tužno, kao da su tu dugo umirali ljudi, pa tu mrtvi ležali dugo i predugo. Unutra je bilo mračno. Padala je svjetlost po crnom patosu, u uglovima se nije vidjelo. Kad crkvenjak upali krupnu svijeću, na crnom zidu se ukazaše beonjače svetaca. Vatra je pržila ove oči, ova lica. Sa zidova na kojima se nahvatala čađ, kada je crkva gorjela, čudno gledaju čovjeka te oči s velikim beonjačama. Kao da su svi ti sveci vezanih nogu i ruku, živi gorjeli u vatri, pa su oči u beonjače u velike bijele krugove pretvorile. Prilazim jednom drvenom sanduku i prevrćem stare knjige. Rijetko je koja zdrava, dvije po pola izgorjele, kroz jednu prošlo Tane Arnautsko. Jedno parče žutog vozdenog krsta na kome se vidi urezana Hristova ruka. Parče epitrahilja, jedan skut iz blijedjele odežde i hrpe dogorjelih svijeća. Jedva izvukoh jednu zdravu knjigu u tvrdom kožnom povezu. Štampana je za vrijeme sultana Sulejmana. Ko zna čija ruka piše ovu presvetu knjigu, nazvanu Pentikodrat, priloži Đula Samardžija, bjelopoljac, otkupi od bezbožnika Agarijana u Gusinju, kad haraše Crnom Gorom, i priloži hramu Brezojevici na rijeci Limu, zatim kune. Ko uzeo tu knjigu iz crkve Brezojevičke, nemao sreće. Dodao je još ljeta 1792. Slova su skoro izblijedjela, iz knjige bije nešto tužno kao iz mrtvačkog odijela. Na drugim stranicama iste knjige piše neki ljetopisac. Crkva poharana, bi od bezbožnika Agarijana 1862. godine i otkupiše esnafi abadžijski iz peći i poslaše crkvi Brezojevici kraj Lima, bilježi između ostalog o paljenim knjigama i manastiru na izvoru Lima Dragiša Boričić. Manastir imao biblioteku, što je nijedan manastir u to doba nije imao. Pljačkane su ispaljivane knjige. Opljačkane knjige su otkupljivane od muslimana, šiptara za veliki novac. Na jednoj od mnogobrojnih opljačkanih knjiga, otkupljenih i vraćenih manastiru, piše: ja zidar Luka iz Praćevca, čuveni klesač kamena, koga znade sva dolina Lima,
zidah kuću jednom Arnautu u Gusinju i nađah ovu knjigu iz manastira Brezajevica kod Arnauta i tražih je da mi je da, da je vrati manastiru, a on mi je nešće dati dok mu ne sazidah kuću. I zidah čitavo ljeto džabe i vratih knjigu svetom hramu. I neka je proklet onaj koji bude uzeo iz manastira. Ovo zapisa da se zna zidar Luka ljeta gospodnjeg 1832. godine, a stari crkvenjak ostavi slovo. Evo, mnogo, mnogo propatismo. Danas manastir živi u novom sjaju. Obnovljeno je sveto zdanje, urađen zvonik, postavljeno zvono, ograda oko manastira, otvorena biblioteka, objavljena je i knjiga i zbornik o manastiru na izvoru Lina. Urađen je put do manastira. Tu je i iguman koji se moli Bogu za narod. Traje istorija ove svete građevine na izvoru Lina, svijetli duboko dolinom Vasojevića, opominje i blagosilja. Čuli ste priču Paljene knjige, plakale freske Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi na zlorečici Andrin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Komska suza. Evo rijeke tamne i daleke, u kraju od ljepote satkanom zbijenom između planina, čiste kao riblje oko. Sazdane od brižnosti, muške snage i djevojačke strepnje, od tamnih gora i nebeskog plavetnila. One izječivo noći, što putanju svoju oštri, presijeca zemljino meso, bjelasa preko kamena i lomi se preko ribljeg struka, kao duga preko nebeskog luka. Pred moje oči stigla je iz vremena davna i daleka. Šta je riječ kraj njene ljepote, šuma, njenih bisernih izvora i uvora? Šta je riječ na vodi na kojoj nema broda ni ćuprije? Šta je riječ koja dolazi iz davnina, iz nigdina? Jer ova rijeka niče pred nama iz dana nekog i sna. Ona je ogledalo spasonosno, na kome se prepoznaje u trenu izgubljeno lice. Gradim joj most od ruku, a ona me sve dalje vodi i nekim čudom sve bliže stiže. Ona je najveće slovo što samo sluti, što samo muti i traje podnograda. Od izvora do uvora mnogo sala i obala. Teče preko mornih gora, preko dola, iz mog srca. I sve dublje i sve jače, iza moga groba i za grada. U tom moru raznoslovlja, pričuvaj me mutna vodo. Ljepote nikad dosta, ljubavi i vode, neba ničeg mnogo. I tamo gdje se nebo i rijeka sastaju lukom poslije velikih kiša, razlika među njima iščezava. Sve postaje rijeka ili nebo, stiješnjeno između brda. Nekada davno ovu rijeku nazvaše Krasna, pa Dobra rijeka. U Dečanskoj Hrisovlji u 19. vijeku piše Dobra rijeka i u njoj uručeni konjuci koji su bili stare kraljice. U ljetopisu popa Dukljanina pominje se Krasna dolina rijeke Peručice. Oko ove rijeke bilo je naselje Komska župa, tu pored Gorske i Homske, koji se zvao još i Potlošnje brdo. Pored Zlorečice i danas postoje mjesta sa nazivima iz toga vremena. Srebrenica, manastir, namastir Košutiće i Carine. Nekada davno ovdje je bio rudnik manastir Košutiće, zabran za Košute. Predanje kaže, a francuski i ruski zapisi bilježe ovu rijeku pod imenom Izla, zatim Zla rijeka, pa tek onda Zlorečica. U vezi sa Zlorečicom i okolinom pominje se u dokumentima pored konjuha Lipovica. Stubica, darovno naselje i planina manastir u Dečanima, Previja, Pjetroševice i Veliki Peh. Sva ova imena vezana su za 1330. godinu. Kasniji zapisi kažu početkom 13. vijeka da se Andrija Zahumski, bježeći ispred neprijatelja, našao na Zloj rijeci i tu našao utočište. Sagradio crkvu, pisao knjige na slavijanskom jeziku. Nek bude znao da se na uvorištu Zle rijeke u Lim podiže namastir. Dakle, pouzdano se zna da su prva naselja u ovim krajevima bila oko Zle rijeke. Zlorečica nastaje od dvije rijeke. S desne strane prema komu je Peručica. Za ovu rijeku vezana su predanja, priča. Nekada davno, kažu, tuda je prolazio Sveti Sava, umoran od puta, prekonači u jednoj kući u konjusima. Dok je Sava spavao, domaćica kuće izbijelja njegovu košulju na rijeci. Kada se odmori Sava i vidje izbijeljenu košulju, da bjelša ne može biti, nagradi ženu Božjim darom i reče: neka se ova rijeka od sada zove Peručica. I bi tako. Peručica postaje od desne rijeke koja dolazi sa lijeve i lijeve koja teče

sa desne strane. Čudno, desna rijeka dolazi od Koma, postaje od Mojanske rijeke, Varde, Lučke rijeke i Carinske, što izviru ispod Komova. I lijeva izvire ispod Komova i čine je mnogobrojni izvori. Na Peručici ima mjesto Brod. Nije to brod koji prispije uz rečnu obalu. To je zaravan između brda na kojoj je sagrađena crkva. Tu je saborno mjesto ovog kraja, škola, spomenik palim borcima u narodno-oslobodiločkoj borbi i revoluciji. Tu su i spomen biste narodnim herojima Miliću Keljanoviću, Radu Jevriću i revolucionaru Todoru Đedu Vojvodiću. Druga pritoka Zlorečice je Kuckaja, koja dolazi iz jednog od najljepših sela na Balkanu, sela Kuti. Ovu rijeku grade čisti izvori. Niko ne pamti da je mutna tekla. Neki kažu da je zlatonosna. Inače, ova rijeka protiče kroz živopisne predjele šuma i livada i kroz slobodarsko mjesto ovog dijela Crne Gore. Obje rijeke se ulivaju kod mjesta Đuliće i grade Zlorečicu. Mnogo znamena i neznanih biljega ima pored Zlorečice. Koliko je toga zaboravljeno, zatravljeno, voda odnijela u nepovrat, porobljeno, izginulo za slobodu ovih krajeva, za nebo, to samo pamte mramori i ova zla rijeka. Od svega što je ostalo od davnina, od iskona, jeste ova rijeka, njena osama i kop. Stvorena u mesu zemlje, zarobljena između obala. Otrgnuta od neba i srebra, bez doma i poroda, putuje i samuje. Nikuda ne stiže. Skratilo je vrijeme lomeći tamne klisure vjekovima kroz vrbake. Seoske kuće, zaogrnute bojama lišća na umoru, duž puteva po bregovima koji su s jeseni ogoljali i izloženi vjetrovima, nastanjeni u našim dušama. Duboko negdje leži mrtva paprat. Bakarna jesen. Odlasi, tiho se vraća odbjegli vjetar i život. Tada se lice neosjetno vedri i zrači. Gledam tragu rijeku, podno mostova, podno Andrijevice, onako istu, kako odronjava obale i mijenja im lik. Znam jedno, ova rijeka ne voli gradove, naselja, ali nema grada koji nema svoju rijeku. Rijeke su dio gradova. Gradovi koji razumiju romor rijeka našli su svoju dušu na njenim obalama. Ljubav za rijekama nije izražena samo dobrodošlicom, već trajnim divljenjem za njihov neprekidni, neumorni, vječni put. Ova rijeka mnoge je tajne zakopala brdu pod oblacima. Samo bistri potoci i nemirne srne noću na mjesečini nose tajnu tih planina. Nose daleke puteve, čovjekovu tugu i žal djevojački. Na ovoj rijeci bi ljubav, sloboda, groblja. Na njenim obalama skomova silaze zvijezde, gromovi. Tu su gorske oči, grobilje, gorko cvijeće i gorko cvjetanje. A jedno, zna se, svi putevi izgledaju magloviti i neizvjesni, puni sjete i jutarnje studi. Uz rijeku Zlorečicu, duž puteva, očuvane su legende o carevima, knezovima i vojvodama, ratnicima i slučajnim prolaznicima. Tom klisurom gdje istorija ostavila svoj neizbrisivi trag, pored rijeke prolazili su nekad karavani, vodili preko konjuha na carine, pa dalje preko Komova prema Primorju, Skadru i ovamo prema Raškoj i Prizrenu. Tim Vasojevićkim daljinama i raskrsnicama od iskona do danas vode ljudska drumovanja, čutljiva i okrutna, gdje noću mjesec u vodama Zlorečice kao djevojka ogleda svoje lice. I tako dalje i tako bliže, vrijeme bilježilo, vrijeme rušilo. Zlorečica je dolazak bez odlaska, susret bez rastanka. Teče podno uboge Andrijine varošice.
tu je i njen neprekidni sastanak sa Limom, sa vremenom i istorijom Andrijevičkog kraja. Ova studena voda dolazi sa hukom i odlazi. I zalud pitanje zašto tako? Studen jeste jer dolazi sa planina, jer je konjska suza, biser voda planinska, prešla strme staze i pute, da izađe odavde podno Andrijevice kao što dolaze putnici. Uvaženi slušalci, u ovoj emisiji koristili smo priču Ratka Daletića Komska suza iz knjige Komovi ljetopis vremena.

čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: ¡Vamos!
1: Stvarno najbolje.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

Džej Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

Lepa Lukić od izvora Dva putića. Da malo razbijemo tešku tugu nedelje, u miks ulazi Lepa Lukić sa čistom šumadijskom dvojkom. Ova pjesma donosi pitku melodiju, bistar vokal i priču o djevojačkim ljubavnim dilemama i raskrsnicama na koje nas život navodi.

Halid Bešlić, Miljacka. Pjesma povezuje ljubavnu priču sa Sarajevom i rijekom Miljackom. Melodije i tekst stvaraju osjećaj nostalgije i tuge za prošlim vremenima. Poruka je da mjesta i gradovi čuvaju uspomene na velike ljubavi.

Hanka Paldum crne kose. Iz Halidovog Sarajeva prelazimo kod kraljice Sevdaha. Crne kose donose nevjerovatnu energiju i vokalne visine. Pjesma o čežnji za voljenim čovjekom i kosi koja sjedi od čekanja idealno zatvara ovaj sarajevski emotivni blok.

Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. Veliki narodnjački hit 80-ih godina govori o čovjeku koji pokušava da utopi tugu zbog izgubljene ljubavi. Kafani i muzika prikazane su kao jedini bijeg od bola.

Ej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. Emotivna narodna pjesma čovjeku koji cijelog života nosi nesreću i tugu. Sinanov glas dao je pjesmi posebnu iskrenost. Poruka govori o teškoj sudbini i životnim borbama.

Ti si me čekala, Tozovac, stara narodna pjesma povratku čovjeka svojoj vjernoj ljubavi. Tema pjesme su čekanje, odanost i toplina doma. Poruka je da prava ljubav zna da sačeka.

Lična karta Aca Lukas. U to doba kada je nastala moderna narodna balada čovjeku koji je izgubio sebe kroz noćni život i ljubavne probleme. Pjesma nosi snažnu emociju bola i kajanja.

Svirajte noćas samo za nju, Toma Zdravković. Ovom pjesmom i završavamo današnje izdanje emisije Muzika za dušu. Emotivna kafanska balada o čovjeku koji kroz muziku pokušava vratiti uspomene na voljenu ženu. Poruka pjesme je da muzika čuva emocije bolje od riječi.